0: SABC News yo di misaunga yote na one sa GCia. Iba disera thota mapungo. Kaparapara FM.
1: Ndalivhuwa khomishini yo tholelwaho u ṱoḓisisa zwiito zwa u tambudzwa ha vhathu vho sedzwa mbeu i khou bvela phanḓa na ṱhoḓisiso. Vha dzangano ḽa vhadzulapo a vhahlali vha Sam Jondolo vha khou pomoka mapholisa uri vha khou tsireledza vhafumakadzi. Vha ḓo ita na u pfha nga zwine mapholisa vha vundu ḽa Free State vho fara vhathu vhane vha fhira tshigidi nga khafulo ḽa Operation Shanela. Haya na maṅwe manzhi zwene zwi no nga hure vhufumi na vhuthihi.
0: Vha songo ṱutshela kule. Mufaro u tshe wo ḓala.